0: wide awake. Radio Solo, klokken er 5:08.
1: Det her er Solo. Radio Solo. Vi giver dig gode sange.
2: I'm George Ezra.
3: Please welcome George Ezra.

Radio Solo. Klokken er 20:36. Temperaturen lige nu er 17 grader. Don't tell me this is all for nothing. I can only